Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
5: EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi day makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras diha nimo sa imong nahimutangan karon? Kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batwood. Siyempre magkuyog gihapon kita, sud sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa maabot pang mga panahon. Siyempre daghan kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas ug atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
7: Nianasap kita ka makabuhay para ipadayon nato ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today, mao ikapito kon chapter 7 sa iyang kaagi ng bonggang-bongga. Now na, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.

0: Subot mo ipasabot. Himoon mong basihan ang mga sa nga nahimo ko nimo. Og tungod ana hukasan ako nimo sa akong katungod isip inahan sa tong anak.
1: Wa ko ikaw didi nga muduaw sa tong anak, ngunit wa ko idaw nimo ang kahigayunan nga ikabanding mo si Juno. Wa mo ba dai kana ma-appreciate kana butang amo net?
0: Dili ko katugutan nga makasaksi ang atong anak sa inyong kaimoral ni Yuri Delo. Kana ang akong bugtong rason nga ipalayo ko siya dinhi sa imong bahay. Ipalayo ko siya sa imong kapuyong demonyo.
1: Unsa?
0: Ipalayo ko si Juno ninyo. Nakabati ka?

0: Ikaw may mumudo dito sa among pagapuyan. Pero dili na ko motugot pa nga magdako siya uban sa imong kapuyong bayot.
1: Gusto ka bang mangabot pa kita sa korte, Monet?
0: O,
1: kay andam ko. Ug iyagyag o niya dito kung unsa kang klase sa pag-asawa o pagkainahan sa wa pa kita magkabuwag. Dako ang akong pagsalig nga nako mo dapik ang korte. Ug kun kana ang mahitabo, bisan ang kahigayonan nga makita og magakusmong atong anak, bisan ang mahagkan siya, dili mo na unya mahimo.
0: Unsa?
1: Sulti ko. Ingna ko, kun mao ka na imong gusto. Kay atubangon ti ka, dili ko mahadlok nimo.
0: Dayo!

0: Samantala, kamakabuhay, sa tong espesyal nga mensahe karon. Matod pa, kamakabuhay, ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlawa, ato mabasa sa Juan 1, versikulo 9. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon,
1: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Digang salamat sa pagpaminaw kamakabuhay sa atong tulumanon. Sa sunod nga higayon, magkuyog yapot sa samang takna, samang tulumanon og niining istasyon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: 93.7 Heart FM.
6: Heart FM time. It is now 107.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namug na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.